0: let the whole world know what the story is about.
1: Yo te quiero, te extraño, te extraño.
2: В нашем городе 2 часа ночи.